0: Od sada Radio Floral 24 sata preko interneta. Naša internet adresa www.radio-feral.ba.
1: Zašlo sunce za oblak, ni zrak da probije. Kamo sreće da je san, ali nije. Mogu da se okrenem i odem, u neku kafanu zabodem, ali ne možeš ti, zauvek, moja ljubav.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalina.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: 2/60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: 10:02, dobar dan svima vama iz studija Radio Feral. Dobar dan, kako ste mi, jeste li dobro raspoloženi? Nemojte da vas uplaše ova narandžasta upozorenja, visoke temperature, preporuke ljekara. Naravno, pazite se vi, bit će to sve u redu. Mi smo imali te temperature i prošlih godina, tako da ćemo i ovo izdržati, a raslađivaćemo se uz dobru muziku, naravno, do 10 sati, do 11 sati vaše muzičke želje. Broj Vibera 062-570-999, a za sve vas, ma gdje bili, ma gdje me slušali, Dragana Mirković.

A u nastavku slušamo ponovo Draganu Mirković, kad bi znao kako čeznem, u poruci piše pozdrav za sve vas tamo daleko od Neđe Koprivice iz Norveške.

12 sati i 24 minute, poštovani slušalci. Bila je to informativna emisija Federalnog radija. Još jedno veliki pozdrav iz našeg studija Federal radio, družimo se u okviru posle podnevnog programa. Petak je 26. junski dan tekuće 2026. Lijepo vrijeme u Kalesi, sunčano, toplo, 32 stepena. Upaljen je i narandžasti meteo alarm za naredne dane, dakle očekuju se visoke temperature. Stoga budite oprezni, čuvajte se. Idemo sa muzikom, marketinškim porukama. U 13 na programu emisija Muzičkih želja. Sa vama Mirzo.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 1.

0: te taksi prevoz, nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Ljeti hladi, zimi grije, do minus 20. TCL 12K inverter klima, samo 799 km sa ugradnjom. ZH Zola rođendanski shopping days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Odveo nas život na dve strane, neko kaže da sudbina to je.

Televizori Sony, Samsung, LG, Hisense, -15%. ZH Zola, rođendanski Shopping Days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19.

Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!

0: telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.

0: mnogo si dobar.
1: Za vaše kupatilo i snova, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. ZH Zola rođendanski shopping days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: Već od 74,20, 205/55 R16, već od 82,60, 225/45 R17, već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.